0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azzz yuyelela ungaiko nikolera.
1: Majandambi maingatete tinzila toveleka na kati tsuna. Valetela oats maphala yo mati masengaletela na kuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedze kulini nawe.